سنگ زما سلام زنور يم د بتګرام نا او بای ساو سو आवाज سم بد بای سچل دے بیمار خنه دا زما لستر دخدا پما بتر پلین

اوكي بسمع ويلكم بالكل خا تاسو کې دې شي لنه شي کې دې سم ازيدي بګا داسوي زرګي اون ويم وزګار نوم پروګرام می اوس آن کو زما سنگین بھائی تا سلام وایا الفت د بټګرام سنگین بھائی خو می لیدل دی او کچا ته زما پروګرام اوري نه سلام به وایا السلام علیکم نور څنګه یې زما هم سلام قبول کو الفت السلام علیکم تابندایم